Өзіне сабар, әпіне шекуа шетейт бауы. Сұңбар сабар, сұңбар вечер. Өтмен қамын жеді. Дәйтөлі жебінің, тәңгі вечер бауының бағырғаны бауды кәрі. Шың қалу дәйті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті өті अपने जीतने में अपन बंद करिए अपने जीते प्राप्त करिए जीते वक्त निष्फलता नहीं लगी ते छताई अपने सबसे श्रेष्ठ चाहिए अपने निष्फलता में भी सफलता मिलवानी चाहिए ये भी बात विचारिए बड़ी खरीफ शक्तियों तथा निभाए तैयार करवानी अपने पास जो छे पहना थी शुरुआत करिए अपने तैयारी विकास में केरी पर भगवान दिए જે કઈ બન્યું છે તેની સામે આપણે એવા પગલા લઈએ જેની કારણે નિષ્ફળતા નથી આપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય. જિંદગીની સફળ દરમિયાન આપણે હકારાત્મક અને નકારાત્મક સામન એકત્ર કરીએ, પરંતુ આપણે પોતાની મદદ કરીએ, કારણ કે ઈશ્વર તેઓને જ મદદ કરે છે જે પોતાની જાતની મદદ કરવા તૈયાર હોય.